0: Switch on Spree. Jacaranda FM, your number one feel-good station.
1: Al die strate loop nou leeg hier, soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien,

0: Luister, hoekom sukkel ons oor sjokolade? Ek vra my net, Gerda. The darker...
1: The chocolate.
0: Ah. Wait, ja. Yeah. The darker the chocolate, the sweeter the berry. There we go.
1: Mm-hmm.
0: Ek het 'n triple tan gekry. Saam the dark side of the chocolate. Oh my gosh. Good morning, Gerts.
1: Hello, Mr. Mike.
0: Oh man, that was the Sugar Babes Push the Button news. Weather brought to you by Button Bazaar, pulling the plug on our prices. Listen to this.
2: Mind-blowing bathroom specials. Come to Bathroom Bazaar. Celebrate spring with a small upgrade that makes a big difference. Get 15% off all taps at Bathroom Bazaar so you can freshen up in style. That's right, 15% off all taps at Bathroom Bazaar. But hurry, only while stocks last.
3: That's Bizarre. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar.
2: Bathroom Bazaar, pulling the plug on high prices.
4: Een reuse dwelm laboratorium is op een plaas in Klipvoorstad in die Noordwes gekry nadat die polisie gereageer het op een wenk. Die waarde van die methamfetamine en die toerusting om dwelms te vervaardig is nog nie bekend gemaak nie. Een 62-jarige man is in hegtenis geneem. Die regering het konsessielening finansiering van ongeveer 5.6 miljard rand bekom om Nasionale Tesorie se handelsdienshervormingsprogram vir metros te ondersteun. Die program se doelwit is om elektrisiteit, water en sanitasie en vaste afvalbestuur in Suid-Afrika se 8 metros om te keer. Die befondsing kom van die Duitse en Franse ontwikkelingskorporasie. En Amerika se adjunkpresident J.D. Vance sê hulle gaan nie 'n tydlyn stel vir die einde van die oorlog teen Iran nie. Die twee lande is weer besig met aanvalle op mekaar, terwyl Iran beheer oor die straat van Hormuz probeer hou. Kom ons kyk hoe lyk ons weer. Ons begin hierdie naweek stormagtig met nie minder nie as 9 verskillende weerwaarskuwings wat vir provinsies uitgereik is, soos wat die weerfront van die Wes-Kaap oor die land beweeg. 'N geel vlak 4 waarskuwing vir erge donderstorms, dis oor die westelike dele van die Noordwes en die Vrystaat, en dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms oor suidelike Gauteng en die suidwestelike dele van Mpumalanga. Baie warm in die Laagveld en dele van Limpopo. Pretoria, Mbombela en Rustenburg op na 26, Johannesburg 23 en Malagleni 27, Polokwane op na 30 grade. As jy reis, die weerwaarskuwings van baie swaar reën, verwoestende winde en rowwe see toestande langs die Kaapse Weskus, as ook oor dele van die Noord-Kaap, die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Kaapstad 19, Gqeberha 15, Durban 21, Bloemfontein 20. Ek's Gerda de Souza, meer nuus vir jou om 6:00.
0: Ek het 'n vriendin ver by die Blou See.
5: Here is today's
6: asking for a friend. My boyfriend wants to wait until marriage, and I don't. We have been together for over a year. What do I do?
7: Ons het gewag en ek kan sê ons honeymoon was spectacular.
5: Do you know who's a very good person to ask about this?
6: Who?
5: I think Scott was saying it.
8: Hallo Martin, ek is vinnig geïrriteerd vanoggend met alles.
5: Hier is 'n moeilike een, mens moet goeie raad gee en advies.
8: Nee, dit is nie moeilik nie. Dit is nie moeilik nie. If the roles were reversed, we'd all be like not cool, dude. Don't pressure. I can tell you 1,000,000,000% he's gonna regret it if he does it before marriage. Geen man, nah.
5: Someone had to say it.
8: Ons sê mos nou nie, julle moet daar sit soos twee koeke en net hande vashou en mekaar op die wang so nie. Skyk aan my bel, ek sal vir ander voorstelle maak. Daar's baie ander lekker goedjies wat mens kan doen.
5: Skal kan ek 'n voorstel maak?
8: Ja.
5: So elke paar weke met asking for a friend. There should be a section called Dear Skalk.
6: Ja,
5: Liewe Skalk.
8: Ja, asseblief. Ek sal die mense van 'n wysel.
9: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
0: Right, so state om te hoor, het jy dit reg op 'n vrydagoggend? Ek is iets waaroor jy in September klaar, maar wat jy in die geheim geniet, omdat dit beteken dat die somer op pad is. Wat is ek? Kia, good morning.
10: Hi Matt.
0: Hallo.
10: Kia from Pili.
0: Pili, Pilinda.
10: This is a tricky one. Is it by any chance heat or the sun? Yeah. Enjoy your rusty dusty day and happy Friday to everyone.
0: Happy Friday, Kia, Peli, Pelinda, Azisha.
11: Maggie, ek gaan 'n blonde antwoord gee. Dis die man wat praat. Ek sê dis pollen, want dit irriteer die 10 helle uit my. Ek is koue, ek is sommer net alles. Die klippe nie. Stuifmeel en al daai goeders. Ek dink dis pollen.
0: Deel. Deel, dames, luister, deel. Gary.
12: Môre, Mac. Gary van Armla. Pa, dankie vir 'n lekker show. Gaan 'n raaiskoot gee hierso. Ek dink is reën. Ek dink is reën. So as die reën kom, dan is die somer op pad. So ja, so op maar reg. Lekker dag, bye.
0: Gary, jy het verander. Jy moet 'n bietjie koffie kry. Gary, verkeerd. Wie nog is daar? Morzet, jy is reg. Terren, nee, dis Isinas nie. Danny, wel, amper Dan. Jy het het heeltemal verkeerd. Die antwoord, Kia, Peli, Pelindab, Azish. Danko. Jy het het reg, dis hitte. It is heat. That's the answer that I'm looking for. I'm something you complain about in September, but secretly enjoy because it means summer is coming. Guess what it is?
13: Which is great, because there's a 99.9% chance that you'll bump into someone who doesn't wash their hands after going to the toilet. Or your child's best friend who wipes their nose with their hand. Or that sweaty guy from the gym who just loves a high five. Aye, man. Awesome. Protect yourself and your family from that someone with Securex Soap. 99.9% germ protection that smells great too. Securex Soap. Toughen germs. Loves your skin.
14: 30 remarkable women-led businesses. 10 have made it through to the top 10. Jacaranda FM, Her Perfect Pitch, Season 5 Top 10 Business Finalists. Ready. 10 women, 10 businesses, each with the potential to go even further. On 8 September, each finalist will step into the pitch room at Jacaranda FM with 20 minutes to tell their story, showcase their business, and show our judges why they deserve to win. And from these 10, the top 3 will emerge. Her Perfect Pitch, supported by First for Women. Her first, then her business, then her everything. First for Women is a licensed non-life insurer and FSP. You're listening to Matt.
15: To Mac.
14: Rababali.

0: Between school runs, meetings and errands, it's easy to feel overwhelmed. Allergies? Not today. Texa Allergy helps you stay alert and clear-headed. No drowsiness, just pure relief. Be your best with Texa Allergy, the number one non-drowsy antihistamine in South Africa, whether you're a mom or a busy professional. Texa keeps you on your game all day long. Don't wait. Head to your nearest pharmacy today. Pharmadynamics. Effective, affordable healthcare.
1: You thought I said goodbye. I actually didn't. I have something very important that we could not forget to tell you about. Martin Bester and his band will be at the Wachtersfeest in Hoedspruit tomorrow. That's the 5th of September. The gates open at 12. First act goes on at 2. Ross Learmonth is going to be there. Jakal's Vibes. You can check out the rugby on the big screen. Kids Entertainment. Hoedspruit Wachtersfeest. Môre, Saterdag, die 5de September.
2: On FM, online and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
4: Pretoria op na 26 grade, Johannesburg 23 en Malaglenië Vrydag met 'n maksimum van 27. Ons begin in Mpumalanga waar 'n polisie-sersant van die Secunda se blitspatrollie in hegtenis geneem is in verband met die kaping van 'n dieseltrok.
5: It is reported that the diesel truck was hijacked in Bethal on the 2nd of May 2026. Further investigation revealed that a police officer may have been involved in the planning of the hijacking. A warrant of arrest was issued against the sergeant.
4: Mpumalanga polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê die sergeant is vanoggend in hegtenis geneem. In die Noordwes sal 'n 62-jarige man na verwagting vandag sy eerste verskyning maak in die Brits Landdroshof, nadat die polisie op 'n reuse dwelmlaboratorium afgekom het. Dit was op 'n plaas in die Klipvoorstadgebied in Jericho. Die Noordwes LER vir gemeenskapsveiligheid en vervoer sê die polisie soek na 3 ander verdagtes wat gevlug het.
6: I have information as to who are those in terms of the nationality and I'm happy for the work done by the SAPS.
4: Advokaat Ntutuzela Vanara is aangestel as die waarnemende hoof van die ondersoekende direktoraat teen korrupsie. Die ministerie van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê Vanara sal in die posisie bly totdat 'n permanente nuwe baas aangestel kan word. Dit volg na die bedanking van advokaat Andrea Johnson verlede maand nadat sy voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek onderskoot gekom het. Die Departement van Water en Sanitasie doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om na te dink oor ons watergebruik, nie net in ons daaglikse lewens nie, maar ook wanneer ons fees vier. Dit volg na die week se lentedagvierings, toe water uitgegooi is oor mense en op voertuie. In een so voorval in Cullinan het 'n groep jongmans skielik water oor 'n 53-jarige man uitgegooi. Hy het gereageer deur die 21-jarige Tsepang Nyati met 'n mes te steek. Nyati is op die toneel dood.
7: Spring Day is time for people, particularly young people, to come together, have fun and welcome the arrival of spring. However, celebrating this should never result in an unnecessary waste of water or come at the expense of another person's dignity, safety or rights.
4: Die Departement van Water en Sanitasie Sibusani Mavaza sê boonop is Suid-Afrika ook 'n waterskaars land. Video's op sosiale media wys hoe jong mense water gooi oor karre, afleweringsvoertuie en openbare vervoer. In Tswane is munisipale busse beskadig en passasiers is gestrand gelaat. Hierdie storie is op jackaranda.fm.com, klik op news, waar ons ook video's het van die eienaardige watermors lentedagvierings. Internasionale nuus vat ons na Nepal, waar reddingsspanne 2 werkers lewend uit 'n hydrokragtonnel gehaal het. Dis 10 dae nadat hulle tydens die rampspoedige oorstroming op die Nepal-China grens in 'n tonnel van die Trishuli 3 hydrokragprojek vasgekeer was. Meer as 1250 liggame is reeds herwin, terwyl oor die 5000 mense steeds vermis word. En daar wag 'n stormagtige naweek, soos wat die weerstelsel van die Weskaap af na die binneland oorbeweeg. Waarskuwings is uitgereik vir erge donderstorms oor dele van Gauteng, Mpumalanga en die Noordwes vandag. Weervoorspeller Amukalani Mukari sê die kwik val ook môre.
8: And then going into Saturday, we are still expecting scattered showers and thunder showers, mostly over the central part, and that includes northwest Gauteng and parts of Mpumalanga and Limpopo.
4: Meer oor al vanoggend se stories is by jackaranda.fm.com. Klik op news.
9: Gerda de Souza, hallo daar, gaan dit?

0: Dag. Ja, vandag, ok, Sondag goed, Saterdag nie. Ja, ja dis wat ons soek. As goed. Arister, ek en Gerda praat nou oor die Lindsay Clancy story. Julle, as jy nog nie gehoor het van hierdie story nie, laat ek nou vir julle sê, hierdie is ons bly in 'n wild world.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dit is die 7de dag nou wat die jury van 12 in Massachusetts in Amerika sit en hulle kan nie tot 'n ooreenkoms kom oor of sy skuldig is of nie vir die moord op haar 3 jong kinders.
0: Nou, as jy nie weet hoe die story werk, jy sy het haar 3 kinders doodgemaak. Haar man was by die apteek en by die tyd toe hy terugkom, toe sy haarself... Well, this allegedly, this is not your story.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en sy het gesê, sy erken.
0: Sy erken het.
1: Sy het hulle doodgemaak, sy het hulle verwurg.
0: Ja.
1: Jong kinders. Die ene is 8, 7.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar, sy sê, sy het gelei aan post-traumatic stress na die geboorte. Sy het depressie gehad, na geboorte depressie, van na die jongste enetjie. En sy kon net nie die mas opkom nie, sy het gekla oor haar medikasie, sy het na die psigiater toe gegaan, gesê, ek voel nie lekker nie, iets werk nie. So sy erken sy dit gedoen, maar sy sê, dit is hoekom. En dis waar die jury nou vastsit en hulle... kan nie tot 'n besluit kom.
0: Luister, hulle gaan definitief 'n Netflix series oor hierdie maak. Ek gaan dit vir jou. Ek is nou in my true crime. Ek kyk alles true. Ek love it.
1: Veral ook omdat ons nie presies altyd weet wat die hele tyd in die hof gesê word nie.
0: Ja, ja, ja.
1: So jy vang so 'n bietjie hier en dan vang jy 'n bietjie daar.
0: Want ek weet jy kan dit live kyk op YouTube.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Oeh, maar it's something else. It's a terrible story, but it is something else.
1: Yeah.
0: Okay, but listen, Robin Ross will be back again next week as your drive show. They were keeping you company on breakfast, but Martin and the team will be back on Monday. Oh, let's get into it. I'm standing in Philona, Africa. Brandon, come. Goeiemorgen, jylle. Goeiemorgen. Got some great music on your number one feel-good station.

0: giving you your flowers this afternoon, because why not? Miley Cyrus back to back with the Script and Hall of Fame. It's gone 5:30.
1: In Pretoria op die N1 verkeer beweeg stadig dis in die rigting van die N4 Emalahleni afrit.
2: Cyril Ramaphosa, in sy hoedanigheid as die ANC se president, hou vol dat tegniese probleme die rede is hoekom sommige van die ANC lede nie die kommissie se spertyd vir benoemings bereik het vir die komende verkiesings nie. Verskeie kandidaat het nie verlede week se spertyd gehaal nie. Die kommissie sê egter dat geen benoemings meer aanvaar sal word nie. As jy dit gemis het, het jy dit gemis. Die Amerikaanse Weermag sê intussen dit het 'n derde boot wat aan 'n dwelmbende behoort in die Stille Oseaan gesink vir 'n deel van 'n groter strategie en dit het verlede jaar tot die dood van minstens 200 mense gelei. Ons volledige bulletins is op jackrandfm.com. Klik op Jackpod. I'm seeing Wandile also like bopping
3: yeah,
2: to
3: I love this.
4: It's a great beat.
3: It takes me to the club.
2: Dis die beste. Ons begin wel met sake nuus op die internasionale front wat verskeie markte raak.
5: Sterker as verwagte Amerikaanse arbeidsdata het die kans op 'n Fed rentekoersverhoging in September vergroot en laat wêreldmarkte vandag waterdrap. Op die JSE het die indeks van alle aandele in laatmiddaghandel sowat 0,5% teruggesak, maar intussen herstel en onveranderd gesluit. Die Hulbron-indeks het 0,4% laer gesluit, terwyl telekommunikasie aandele meer as 2% verloor het.
2: So sê Armand de Beer van PSG Welvaart in Pretoria Oos.
5: Mondi loop voor onder die groter maatskappye, sowat 2,5% sterker, met Tongela, Northam en Exxaro almal rondom 2% sterker. Telkom is die grootste verloorder en sluit 4% laer, terwyl Aspen meer as 2% prys gee. African Rainbow Minerals het 'n stygings van 19% in jaarlikse wesensverdienste gerapporteer, aangehelp deur sterker platinumgroep metaalpryse en sy finale dividend tot R7 per aandeel.

0: Mevrou, ek het gehoor, nou ek weet nie waar dit is nie, maar ek het gehoor, as jy jou oë toemaak,
1: ja,
0: en jy sê, ankle tap, 3 keer na mekaar, dan word het 'n party.
2: Dan begin die lang naweek party.
0: Dan begin
2: die nou,
0: party.
2: Nou mevrou, nou, ek tel ons af, 3, 2, 1.
0: Ankle tap, ankle tap, ankle tap.

0: sy daai junk in die dranke lekker ronde een. Al die soet goed wat sy het maak jou 'n honger een. Ouens fight vir hy ding soos 'n hondebeer. Maar sy skud hom net vir biggie want ek's nommer een.
1: My

0: Pieter, why do you love this hoodie so much?
1: Jy het al die movies gesien, dis ouens uit die tronk uitkom, dan sê hulle vir die klere wat jy aangehad het, hoe jy ingegaan het.
2: Shoo, hello my mom, thank you.
0: Hello.